0: You will now hear a divine discourse delivered by Bhagavan Baba on 12th of March 2002 on the occasion of Sivaratri.
1: जगत्सर्वं सत्यादिनं च देवतम् तत्सत्यम् उत्तमादिनम् उत्तमो परदेवता दैवादीनं जगत्सर्वं सत्यादीनं च देवतं तत्सत्यं उत्तमादीनं